0: Kaj go save my love, Igor je poslao poruku na WhatsApp na 0914003355, kaže Igor, lako za školu, ja se danas vraćam u teretanu nakon 7 godina pauze, jel mogu dobiti ovu sretnu lopatu? Možeš, frende, naravno, sretna lopata samo za tebe. Čekaj.
1: Lopata!
0: Ne samo to, nego ćeš dobiti jedan epski, ti to možeš.
2: Ti to možeš!
0: Ajde, sretno u džimu danas, samo jako.

0: Feather Blind.
1: Jutro uz.
0: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ponedeljak, 7.9. Petar Mikitić ovdje, moje ime Vedran Car, jutro za otvoreni se sluša. Sretno danas ako trebaš sreću za bilo šta, možda prvi dan škole, možda prvi dan posla, možda prvi dan teretane, kao što se malo prijavio Igor koji rekao da ide prvi put nakon 7 godina pauze u gym.
2: Kaže Gabriela, kažite čovjeku ovome što ide u gym, nek se javi poslije, jel umro da znamo.
0: Dobro, evo ako se ne javi to će biti znak. Nadamo se da ćeš se javiti. Igore, javi se kak je bilo danas. O ne, javi nam se, sutra će biti zabavnije.
2: Sutra je bolje.
0: Sutra.
2: Kad malo krene musko fiber.
0: Malo kad krene bolit dok primaš žlicu i vilicu doma.
2: Kad brufen bude doručak sutra.
0: Aj, joj. Sretno danas uglavnom svakako i bravo za gym.
2: Sretno i mome sinu i njegovim frendovima iz BK Rijeka koji kreću prvi razred Salezijanske sportske gimnazije, kao i svim dečkima iz kluba. Podrška roditeljima, mi to možemo, kaže Marina.
0: E sad, BK je ili biciklistički klub, ili borilač, ili boksački klub, ili...
2: Ili bowling klub.
0: Bowling klub.
2: Ili balet klub.
0: Javi nam što je BK Rijeka, jer svašta može biti, pa čisto da znamo u kojem smjeru gađamo. Sve poruke su stigle na WhatsApp na 0914003355. Ostani tu i saznaj u nasaku što je točno BK Rijeka.

0: Sara Larsson, Midnight Sun, jutro s otvorenog.
1: Dobro jutro.
0: 7.9. dobrodošli u ponedeljak. Danas je možda najbitniji dan za našu jutarnju rubriku 7.7. Ikad! Odlučili smo ovo napraviti danas samo sa školarcima, jer kad nam školarac kaže svoje jutarnje muke i probleme, nama odraslima čini se nekako sve malo lakše, ako se mislimo, joj, gle, i njima je teško, pa zašto bi nama bilo lako? Tako nekako si ja razmišljam.
2: To je sve jedna velika podjela muka i problema.
0: Tako je, muko moja prijeđe na drugoga, možda će tebi biti malo lakše nakon toga. Ovako, dajte mobitel svojoj ekipi na zadnjem sjedalu ako idete prema školi, ako idete prema vrtiću, neka nam oni kažu što ih čeka u nastavku dana, a zašto im je malo teško ovog jutra, i obavezno neka završe svoju glasovnu poruku sa u sedam se ne dam. To mora biti točka na kraju. Glasovnu poruku pošalje nam na WhatsApp broj 0914003355. Ako niste nikad sudjelovali u 7 se ne dam, učini to danas, zabavno je. Biće tebi lakše i bit će lakše svima koji sad slušaju radio kad čuju i neke druge muke i probleme.
2: A i prvi se pamte.
0: Boga mi da. U 7 se ne dam, uskoro na otvoren.

0: ovog. Jeste li kad završili kod ravnatelja ili kod šefa u malo kasnijoj dobi zbog neke nepodopštine u školi ili na poslu?
1: Zamisli da ti je ravnateljica u rodu. Kaže Ada, išla sam u osnovnu školu, 8. razred, došla u učionicu i kažem, idemo svi u kafić, ja vas sve častim. I naravno, svi su se digli i otišli sa mnom u kafić. Profesorica dođe, učionica prazna, nema nikog.
0: Čekaj, u kojem razredu?
1: 8.
0: Osam, dobro.
1: Ravnateljica je bila moja ujna i sramota, nisam se uplašila, ali sam je osramotila i morali su zvati moju mamu.
0: Aj, ujna nije uspjela rješiti problem. Da, dvosjekle mač kad neko tvoj radi u školi.
1: Da.
0: WhatsApp 0914003355. Priča nam o svojim školskim problemima. Nazad na hitove Morgan Wallen i Love Somebody. Ovo je Otvoreni. Dobro jutro.
1: Dobro
0: i sretan ponedjeljak.

0: C++, sedmo nebo, ovo je Otvoreni, dobro jutro, 8.33, prvi dan škole, 7.9.
1: Ima svega, poruka na WhatsAppu, evo.
0: Jeste like završili kod ravnatelja zbog nečeg ne tako lijepog u razredu?
1: Kaže Milan, u sedmom ili osmom razredu predložio sam igru Tko prvi progovori mora se skinuti i trčati krug po razredu.
0: Okay.
1: Bilo nas i 5 dečki u razredu, dok je prijatelj trčao, ušla nam je razrednica u razred i sutradan je bio roditeljski. I svi smo morali biti sa roditeljima u klupama, a ja sam morao reći pred cijelim razredom što sam predložio.
0: E, treba uvesti tu igru i
1: na poslu.
0: Na poslu, ne, u nekim ozbiljnim korporacijama. Ne znam, jel bi se stvari poboljšale ili pogoršale nakon toga. Ali vidim neki sastanak i ko ne pridonese ništa na sastanku mora trčati gol po hodniku gore dolje.
1: Možda bi spojilo neke samce.
0: WhatsApp 0914003355 ili 0800335, ako imaš priču za nas, Šibni, jeste li ikad završili kod ravnatelja u školi? Zbog nekog razloga malo se vraćamo u školske klupe ovog jutra.
2: Škola je opet počela. Napokon će netko u ovoj kući imati obaveze.

0: Luis Capaldi i Survive, posveta s radija za sve profesore i učenike, je treba survivat ovu školsku godinu koja je tek počela.
1: Miša, jel ti jedva čekaš školu?
2: Ne.
1: Zašto?
2: Zbog matematike.
0: Svi smo mi Miš. Ajao, matematika, ali dobro, proći i to. Ima i goreg Mišo. Dobar vam dan, ovo su Martin Garrix i Ed Sheeran, you repeat it.

Lost Frequencies, Leave It All. Da, uz ovakve stvari se trudimo da vam dan bude top. Čak i ako možda nije. Upališ radio i malo pozitive uđe u tvoj dan. Reći ću vam nešto, klinci danas nisu ludi. Točno znaju koja je najslabija karika. Kaže Lara, bok, ja sam sad baš došla iz škole, 8. razred. Iskreno sam se veselila školi i bilo bi baš super da pustite Gabriela od Cat's Eye. Svjetla nam je budućnost jer točno zna kome se treba javiti. Ko će popustit? Pa ja ću. Izvolite, Cat's Eye, Gabriela.

0: onda dođe ovakva glasovna.
1: Evo vidim ja da je ovaj šok nije samo za djecu kad su u školu krenuli. Evo, gospodin se vozi sa torbom na autu s klincama.
0: Znači, dobro, pokupio je klinca, torba je na autu, nema veze. U međuvremenu uspio je uhvatiti signalizaciju, skužio da mu ljudi okolo javljaju da ima torbu na krovu od automobila, pa je i to spremio nazad u auto. Uzbuđeni su naravno i roditelji za prvi dan škole, tako da sretno. A Iko šalje poruku na našem WhatsAppu: pozdrav ekipice s radija, moram reći da mi je danas jedan od gorih ponedjeljaka, poslan sam na godišnji, ali ne znam gdje da idem jer plaća je tek 15. Može dotad jedan godišnji za uši. Shakira je Burna Boy. Daj, daj.

0: The Motto. Tiesto i Eva Max sa The Motto na otvorenom. Uskoro Wiz Khalifa i Charlie Puth sa See You Again. Prije njih ići će gospodična Taylor Swift, za koju smo znali da voli mačke, jer ima tri mice mace doma, ali odnedavno ima i jednog samo jedan. Ne znam kako to sad funkcionira doma, tri mačke i pas, ali... Mislim, ne zato što će se nešto dogoditi mačkama, nego tri mačke kad na jednog jadnog psa koji je tek došao na vale. To nikako nije dobro za psa. Nadam se da je samo je dobro i da uživa sa mamom Taylor. A mama Taylor svira u nastavku sa Opa Lajci, čim vidimo kakvo nam je vrijeme sutra.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Začini kuhinju sjajnim uređajima. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja u Bipa.
1: Otvoreni.
0: Sutra više manje jako slično u cijeloj Hrvatskoj. Temperature će ponovno preko 30 do nekakvih 34 najviše. Možda koji oblak više na nebu, no generalno jako dobra, dobra utorak. Jako dobra utorak!
1: Otvoreni.
0: Barem što se vremena tiče. Filip tu, 19 sati, samo što nije. Do njega će nas dogura Taylor Swift i Opalite kreće sad.
1: Otvoreni.

0: počastio sa keksima.
1: Naša mama si odrezala vrh vrsta na onu mašinu za faširanje mesa.
2: Dobro.
1: Dok smo ju tata i ja vodili u bolnicu, brat je raskopao mašinu i izvadio taj komad prsta bez kojeg je ostala. Nama to nije pokazao, nego je spremio i odnio u školu da pokaže profesorici iz biologije. Tako je završio na razgovoru kod ravnatelja. Dobio je ukor, ima sreće da ga nije izbacio u školu.
2: Koji razred?
1: E, ne znam to.
2: Ja se nadam da je tipa četvrti srednji.
3: Da, dobar tek, evo. Ako netko prijelu, ovo je sigurno dobro došlo. Dečki su nazad sutra opet od 6 ujutro.

0: Alesa i Saša su ovo, Destiny na otvorenom. Gledam ove slike sada, velik dio Zagreba na istoku grada, Dubrava, Dubec, svi su ostali bez struje, sve totalno u mraku. Tako da eto, nadam se da ste svi dobro, tramvaji ne voze, ništa ne radi, semafori, baš je ono mrkli mrak. Koliko sam dobio neku informaciju, neće se baš tako brzo popraviti situacija, možda oko 23 sata, no evo, nadamo se da će struja doći što prije i da će se kvarovi što prije riješiti. Do tada, ako imate radio, uživajte u hitovima u nastavku Shouse Love Tonight, Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, za minutu.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.

0: Topic i Becky G. Sorry papi. Ove večer uz otvoreni Filip tu, hej svima, živjeli. Sutra, kaže vrijeme, jako dobro, ponovno sunčano, temperature opet malo preko 30, u većini zemlje do 34 maksimalno. Možda koji oblak više nego danas, ali generalno sunčano i vedro još se nastavlja sutra, onda ćemo vidjeti. Nikad ne zna šta čeka od srijede nadalje. Zove se neka jesen od četvrtka. A, bit će dobro. Nastavljamo dalje s hitovima. Alex Warren je na redu, ovo je Fever Dream.
1: Samo hitovi.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Još ne znaš što te čeka u novoj školskoj godini, ali barem znaš što ćeš obući. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Jedna briga manje za prvi školski dan. Sport Vision.
7: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

I sve je daleko i tajno, al dite tu sve je sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više.

zapaćenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi.